iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: iba hráme poriadny rock. Toto je Rádio Rock.
1: Pamätáš?

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Počas víkendu iba

0: kapitola kultovej značky Resident Evil.
1: I have no idea what you've got there in your hands.
0: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
2: Hej, no sweat.
0: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Celý víkend bez kecov. Toto je Rok. Rádio Rok.

0: kultowej znaczki Resident Evil.
1: Got no idea what you've got turned hands.
0: Kurier Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
2: Hej, no sve.
0: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
3: Rádio Rock.

Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac. Počas víkendu iba

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity. Toto je Rok, Rádio Rok.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli koty cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené v roskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com. Počas víkendu iba

0: kapitola kultovej značky Resident Evil.
1: I have no idea what you've got there in your hands.
0: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
2: Hej, no sweat.
0: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
3: Rádio Rock. Na plné gule.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Počas víkendu iba

Radio Rock na plné gule.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Celý víkend bez kecov. Toto je Rok. Rádio Rok.

Robertom Rotom. Úžasná skladba americkej heavy metalovej kapely Motley Crue Hooligans Holiday vyšla na rovnomennom albume tejto kapely v roku 1994. Priznám sa, tento album je veľmi odlišný od tých ostatných, čo je pomerne jednoduché, pretože tam je iný spevák, samozrejme. Ja len tak privátne dodávam, že keď som tento album počul prvýkrát v roku vydania, tak sa mi zapáčil tak, že som bol celkom schopný aj ochotný tie ostatné albumy Motley Crue zahodiť. Takže text napísal spevák a gitarista John Corabi a bas-gitarista Nicky Six. Hudbu zložil Corabi, Six a bubeník Tommy Lee, ale aj gitarista Mick Mars. Bola to vlastne prvá pieseň, ktorú pre tento album John Corabi nahral. Počas práce na novom materiáli v štúdiu v 92. došlo k veľmi silnej roztržke medzi Sixom, Leeom a Marsom, a teda Vinceom Neilom, ktorá viedla k tomu, že Vince zo skupiny odišiel alebo bol odídený, čím sa Motley Crue vlastne ocitli bez frontmana. Medzitým John Corabi bol spevákom Los Angeleskej hardrockovej kapely The Scream, keď si prečítal rozhovor s Nickym Sixom v jednom z čísel časopisu Spin. V rozhovore Corabi sa dozvedel, že Nicky Six je veľkým fanúšikom prvého albumu kapely, v ktorej John spieva. Corabi chcel nadviazať s ním kontakt, či už aby sa mu poďakoval za kompliment, alebo prípadne si otvoril dvere pre ďalšiu spoluprácu, a boli prepojení ich manažéri a nechal teda svoje telefónne číslo, aby sa s ním Nicky Six mohol skontaktovať. Corabi tomu veľkú pozornosť nevenoval, zanechal to číslo, pokračoval vo svojich povinnostiach vo svojej domovskej kapele The Scream, a predstavte si, to ostatné už sa stalo históriou, ktorá je teda zaznamenaná na tomto úžasnom albume Hooligans Holiday. Sú tam aj iné skvelé veci. Ja osobne mám veľmi rád aj Poison Apples alebo Love Shine, ale my si teraz dáme Hooligans Holiday. Hudobné storky v Classic

Robertom Rotom. Nothing Else Matters, Metallica. Táto skladba, ako všetci dobre vieme, pochádza z slávneho čierneho albumu. Mimochodom, nedá mi nespomenúť fantastické tetovania, ktoré na stránke Botched Tattoos uverejňujú rôzni ľudia aj s kérkou Nothing Else Matters. Ale dobre, poďme k veci. Túto skladbu napísali členovia kapely Metallica James Hetfield, Lars Ulrich a Kirk Hammett. Podľa Hetfielda napísal túto skladbu o svojej bývalej priateľke, alebo teda frajerke, ale keď sa na to pozrel spätne, tak dnes tvrdí, že si vlastne nepamätá, prečo ju vlastne napísal. Dnes ju Metallica jednoducho považuje za pieseň o svojich fanúšikoch, tak to je ináč dobrá výhybka. O hudobné aranžmány sa postaral Michael Kamen, známy to aranžér a samozrejme dirigent, ktorý zároveň dirigoval San Francisco symfonický orchester. Táto skladba sa nachádza teda aj na živom albume Metallica s názvom S&M. James Hetfield ale uviedol, že zdrojom inšpirácie pre túto skladbu bolo neustálne turné kapely. Takže časti skladby boli naozaj napísané po hoteloch a po autobusoch. Je to jedna z mála skladieb Metallica, v ktorej hrá gitarové solo James Hetfield namiesto Kirka. Citát. Je to o tom, keď si na cestách a niekto ti chýba doma. Ale bolo to písané tak, aby to oslovilo toľko ľudí, že to nebolo len o dvoch, ale bolo to spojenie s vyššou silou. Takže toľko tento transcendent Jamesa Hetfielda o tejto piesni. Ja myslím, že dosť bolo slov a môžeme si túto úžasnú vec z čierneho albumu kapely Metallica konečne aj bez kecov zahrať. Hudobné storky v Classic Rock Show.

Robertom Rotom. Come Together. Beatles. Áno, kto by si to nepamätal, kto by to nepoznal. Táto fantastická vec otvára posledný album kapely Beatles Abbey Road, napriek tomu, že vyšiel z rôznych dôvodov ako predposledný. Skladba má úžasný taký ten riffový základ, ktorý nahrávala kapela v štúdiu číslo 3 21. júla v 69. počas sessions na album Abbey Road. Mimochodom, počas tejto session sa k Beatles navrátili dvorný inžinier Jeff Emerick, ktorý počas Bieleho dvojalbumu odišiel, pretože cítil veľkú tenziu medzi členmi kapely, ktorá je samozrejme cítiť aj na albume samotnom. Ale vrátime sa k skladbe Come Together. Skupina nahrala 8 takeov tejto skladby, pričom 6 z nich bolo označených len ako test. Lennon spieval hlavný vokál, McCartney hral basu, George Harrison rytmickú gitaru a Ringo bicie. To sú staré známe veci. Ale čo je dôležité, na konci roku 1969, čiže potom ako už album vyšiel, bola skladba Come Together predmetom dosť vážneho súdneho sporu. Morris Levy, majiteľ spoločnosti Big Seven Music, uviedol, že skladba sa veľmi, veľmi podobá na pieseň Chucka Berryho a má s ňou spoločné aj niektoré texty. Napríklad Lennon spieva Here come on, flat up, he come, grooving up slowly a tak ďalej a Chuck Berry spieva Here come up, flat up, he was moving up with me. Čiže je to celkom jasné. Pred nahrávaním Lennon a McCartney zámerne spomalili skladbu a pridali silný basový riff, aby skladba znela originálnejšie, lepšie a samozrejme aj asi menej ukradnuto. Prípad bol v roku 1973 urovnaný mimosúdne, pričom právnici firmy súhlasili s tým, že John Lennon ako kompenzáciu nahrá 3 skladby tejto spoločnosti na svoj nasledujúci album. Naozaj 3 skladby nahral, vyšli na albume Rock and Roll, to už je samozrejme iná kapitola, ale týmto sa ten spor urovnal. Takže Chuck Berry má svoje a my, fanúšikovia Beatles, máme takisto svoje, takže Come Together sem rozhodne patrí. Hudobné storky v Classic

0: Monk Berry Moon Delight. Je to skladba Paula Lindy McCartneyovcov z albumu Ram z roku 1971. Paul McCartney o názve tejto skladby povedal, citujem, keď boli moje deti malé, zvykli volať mlieko Monk. Z nejakého dôvodu, aký majú deti. Myslím, že je to čarovné, ako deti vedia vymýšľať pre veci lepšie mená, ako sú tie skutočné. V skutočnosti Linda a ja stále občas zo žartu označujeme nejakú vec týmto detským názvom. Takže Monk bolo vždy mlieko a Monkberry Moon Delight bol fantazijný nápoj, podobne ako Love Potion No. 9, odkiaľ pochádza aj verš v tejto skladbe Sipping Monkberry Moon Delight. Bol to fantazijný mliečny koktejl. Po vydaní albumu Ram Anthony Boots Kingston Standard označil skladbu Monkberry Moon Delight za trošku premárnenú príležitosť na albume, ktorý inak považuje za vynikajúci. V roku 2020 časopis Rolling Stone túto skladbu zaradil na 22. miesto v rebríčku najlepších McCartneyho skladieb z jeho solovej kariéry. Zostavovateľia tohto zoznamu označujú túto skladbu ako jednu z McCartneyho geniálnych neznámych vecí. Kritik časopisu Ultimate Classic Rock označil túto skladbu za McCartneyho najviac podceňovanú vec, pričom uviedol, že obsahuje jeden z jeho najsurovejších vokálov. Čo je rozhodne dôvod si ju teraz zahrať. Takže z albumu Ram Paul McCartney, Monkberry Moon Delight.
1: Hudobné storky v Classic Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Rádio Rock. Toto je to.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Rádio ROK.